0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: I keep my head above the water. I keep my head above the water.
1: Радио Рація. Радио Рація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Закранем тэму вайны ва ўкраіне. Сёння 1562 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання. І трошкі шырэй разгледзем тэму, закранутую ў навінах на пачатку гэтай гадзіны, пра сустрэчу ў Кіеве паміж прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім і кіраўніком НАТО, генеральным сакратаром Альянсу Марком Рутэ. Яны правялі супольную канферэнцыю, шмат цікавых адметных цытатаў разышлося пасля яе. У прыватнасці Рутэ заявіў
1: a 9th of May parade with an official presidential decree by this president.
0: Як вы маглі пачуць, ён сказаў, што Украіна зараз настолькі паспяховая, што Пуцін можа арганізаваць парад 9 траўня толькі па афіцыйным указе прэзідэнта Зеленскага, паказаў на Зеленскага пальцам. У НАТО таксама не бачыць праблема ў абстрэлі Украіны Санкт-Петербургу. У дзень, калі там стартаваў Петербургскі міжнародны эканамічны форум, лічыцца яна ключавой міжнароднай падзеі для Пуціна. Што распавёў пра сустрэчу з генеральным сакратаром НАТО, уласна, Владзімір Зеленскі ў сваім звароце да украінцаў? Давайте зараз паслухаем 3,5 хвіліны.
2: Галоўнае за сьогодні. Зараз всі необхідні сили залучені у Дніпрі. Після російських ударів були шахеди, була балістика. По продовольчих складах, по поштовому терміналу важливо усім підтримати Дніпро і кожне наше місто, кожну нашу громаду, які зазнають російських ударів. Сьогодні в Україні був Марк Рютте і посли всіх держав-членів НАТО. Відбулася зустріч Ради Україна-НАТО, всі представники країн саме в Україні, після того, як росіяни намагались вичувати наших партнерів з України, залякати посольства. Результат – дуже символічна зустріч в Києві і сигнал зустрічі основний. Україну треба підтримати, підтримувати більше. І саме в таких питаннях, як антибалістика. Є рішення партнерів про нові внески у програму «Пьорл». Будуть вони в червні, це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою. Треба, щоб в Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститись. Ну і спроможність зробити антибалістику, антибалістичну систему в Європі є. Щоб виробництво було, теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали. Я вдячний кожній країні, яка з нами в цьому завданні. Це і Франція, і Норвегія, Німеччина, і Данія, Швеція, Італія, інші. Європа реально стане сильніше, коли буде цей результат. Не якщо, а коли, і це буде, але час має велике значення, і треба бути оперативніше. Ми обговорили з генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі. Для України є запрошення, ми будемо представлені, і головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один з таких потенційних результатів. Я говорив з Кіром сьогодні, з прем'єр-міністром Британії. Ми готуємось до перемовин, готуємось до зустрічі. Це напрямок і про зброю, і для нашої оборони, і про нашу дипломатію, про нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат Є3 – це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони прийдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала проти Європи, Росія веде проти усього демократичного світу фактично. І кожен має зробити свій внесок, щоб зупинити агресію Росії та постійні російські спроби дестабілізувати всіх навколо. І ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські далекобійні санкції. Я дякую вам, воїни, за влучність СБУ, СБС, ССУ, ГУР, СЗР та інші складові, які залучені. Ви повертаєте російську війну в рідну гавань найбільш відчутно, і там ця війна і має завершитись. Україні потрібен мир. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!
0: Героям слава і дай Боже перемогти, каб перемога була справедливою. У протяг слова Володимира Зеленського варта привести актуальные звестки, которые распаўсюдзіла агенция Bloomberg. Группа ключевых европейских союзников Украины, названная Зеленским, Немеччина, Франция, Великобритания, супольно с Киевом, теперь распрацовывают планы, как притягнуть Россию до перамовов с мэтой спынения войны. Три набуйнейшие экономики Европы так само обмерковали это пытание со своими украинскими коллегами, поколь это все такая анонимная информация с крыницев. И по водле информации Bloomberg, на фоне затягивания перемовы под эгидой США и росту стратов российских войск в умовах тупиковой ситуации на поле боя, это три краины бачить махчимость потенциально притягнуть Путина до стола перемовов. Цікава, яким чином, конечно, праз якія стимулы. У публікації говорится, тиск на Кремль узмацняється так само тим, что украинские войски досягають все больших поспехов у нанесении удару беспилотниками у глиб территории России. Так само з'являються певные прикметы супротиву войне Путина на найвышейших узровнях у Москве. Так что побачим, будем сачыць, чакаць добрых новинов. Яшчэ одна тема, закранутая падчас сённяга нашага эфіру, тычыцца палітвязняў у Беларусі і статыстыкі па іх актуальнай колькасці. Вясна, праваабарончы цэнтр станам на сёння называе лічбу 872 чалавекі. Дысідэнт бай 942, у іх ліку 125 жанчынаў. Рэальная колькасць, вядома ж, нашмат большая. Візіт спецпрадстаўніка Вашынгтона Джона Коула ў Беларусь у травні не адбыўся, хаця анансаваўся, але, як ён сам заявіў, барацьба працягваецца і таксама будзем чакаць на нейкія змены бліжэйшым часам.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
3: Европейские краины распрацовывают план долучения России до перемоваў. У Беларуси могут дозволить замежникам проходить контрактную службу у войску. Шмадетную мать осудили на великий термин по наркотичным артикуле.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Сегодня в католическом костеле означается урочистость Найсвятейшего тела и крови Христа, ведомое как свято Божьего тела. Это свято, подчас якого верники публично свечат свою веру у живую присутность Христа у Евхаристии, то есть Бог у Святой Коммунии. У Польши этот день один из самых важнейших и массовых религийных дён. У Белостоку головная процессия начнется о 10 године раницы з имши перед катедрой. После этого верники проходят в улицами центра города от рынку Костюшки по улице Липовой до костела Святого Роху. По маршруте процессии рыхтуются специальные алтары, которые упрогоживаются кветками, белыми обрусами и религийными символами. У подрыхтуются удельничать жихары города и профияне. А сама процессия збирая великую колькость верников. Традиция святкования Божьего тела у Польши ведется еще с 14-го стагодия и что год застается одной из самых массовых публичных религийных прояв в Украине. У Беларуси это свято так само значит у католических парафиях, але не з'являється державним виходним днем. Звичайно, проводяться імши і невеликі процесії вокруг костелу у городах, де є католицькі супольності. Німеччина, Франція, Великобританія разом з Україною розпрацьовують плани можливого притягнення Росії до перемов з мети спинення війни, повідомляє видання Bloomberg зі посилкою на анонімні криниці. Поводле видання, у Лондоні, Парижі, Берліні лічать, що на фоні змінення ситуації на фронті і росту страт Росії з'являється окно можливостей для перемов з Росією і можливого удела Путіна у перемовному процесі. Так само означається, що кінчаткове рішення про формат любих перемов належить Україні, і заходні союзники не будуть примушати Київ до неприймальних для його умов. Белорусские демсилы рассказывают про свою деятельность на данном этапе. Развивается сотрудничество с Украиной, у межах якого белорусская демократичная супольность имеет свои пропановы. Например, для молоді студентов, как рассказал дарацца Светлана Тихановская по парламентским сотрудничеству Анатолия Бедька под час минулых перемовов в украинском парламенте, например, домовились про конкретные молодежные стажировки.
4: Домовилися, що ми пошукаємо добрих молодих білорусів, яких можна було пропонувати на стажировку у депутатську групу «За демократичну Білорусь». Хай вони там попрацюють, походять, поглядять, як працює справді парламент. Це невеличкі ніякі такі дні, але це дні. І саме головне, що є винік.
3: Представник по національному адраджені Павел Барковський пропонує так само далі працювати у напрямку студентства. Білоруси в Україні можуть вчитися, особливо, коли у Білорусі ускладняються умови, наприклад, уводиться примусове розміркування. Україна може стати місцем для адукації.
5: Я лічу особисто, що Україна може бути, по-перше, доброю пляцовкою для навчання білоруських студентів по шерегу спеціальностей. Навіть при всіх ризиках війни і того, що Україна знаходиться у небезпеці, безпечным становище, все ж таки узровень комфорту навучання в Україні, он несопоставно високий для білорусів. Низький культурний бар'єр, низький мовний бар'єр.
3: Плани розвиваються після візиту Світлани Тихановської в Україну, який відбувся у кінці травня. Тоді домовилися про системне співпрацівництво поміж Києвом і білоруськими демократичними силами. У Києві відкрили офіційну місію демократичної Білорусі в Україні, де з'явився спеціальний представник Міністерства заміжних справ України, який буде займатися білоруськими справами. У Білорусі розглядають можливість дозволити заміжникам проходити контрактну службу у війську і внутрішніх службах Міністерства внутрішніх справ. Поводле Міноборони, це тлумачиться необхідністю умацування національної безпеки і вирішення кадрових проблем у армії. Представник об'єднання былих силовиків Білпол Володимир Жигар у інтерв'ю Білсату заявив, що ініціатива може бути зв'язана як з дефіцитом військовців і демографічними проблемами, так і з жаданням притягнути особ з бойовим досвідом, у тим ліку з Росії. Так само виказується меркування, що такі сили можуть використовуватися для внутрішньої стабілізації і узмацнення контролю в Україні. У Бабруйску 33-гадовую шматдзетную маці, якая гадуе 4 дзяцей, асудзілі да 8 гадоў пазбаўлення волі па артыкуле аб незаконным абароце наркотыкаў, паведамляюць мясцовыя СМІ. Паводле следства, жанчына адгукнулася на прапанову працу ў Тэлеграме і пагадзілася стаць закладчыцай наркотыкаў за невялікую знагароду. Яе затрымалі падчас спробы забраць чарговы закладку. Пры ёй і ў тайніку было канфіскаванае 2 грама забароненага рэчыва. Суд прызнаў яе вінаватай па частцы 4 артыкула 328 Крымінальнага кодэксу Беларусі. Прысуд пакуль не вступіл у законную сілу. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У гэты чацвер, 4 чэрвеня, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, тэмпература паветра цягам дня плюс 21-23.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Европейские краины распрацовывают план долучения России до перамоваў. У Барановичах проводят вучение по спынению массовых беспорядков с выкарыстанием зброї. У Мазыры провели пиратрус у активиста диаспоры за удел у акции до Дня воли у Польши.
2: У студии с новинами Анжеліка Ляльковская.
3: Німеччына, Франція, Великобританія разом з Україною розпрацьовують плани магчимого присягнення Росії до перемов з метою спинення війни, повідомляє Bloomberg за спасилкою на анонімні криниці. Вірогодно, що гэтая тема так само гучала в Києві, де відбулося посідження Ради України НАТО. Ось що заявив Зеленський після зустрічі.
4: Європі потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат Є3. Це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони прийдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала проти Європи, Росія веде проти всього демократичного світу.
3: Поводле Bloomberg, у Лондоні, Парижі, Берліні лічать, що на фоні змінення ситуації на фронті і росту страт Росії з'являється окно можливості для перемов з Росією. Так само відзначається, що кінчаткове рішення про формат любих перемовів належить Україні, і західні союзники не будуть примушати Київ до неприймальних для його умов. Світлана Тихановська напередодні зустрілася з британськими політиками. Прем'єр-міністром гэтай країни яна абмірковувала методи підтримки білоруської демократичної супольності, медіа, громадянського і правоборончого сектору. Про зустрічу каже дарацца по питаннях дипломати Дзяніс Кучинський.
5: Важний сам факт зустрічі, ось якої не було на Даунінг-стріт практично 5 років. Яна підкреслює тут, безумовно, з одного боку і легітимність Світлани Тихановської, і зацікавленість британського боку у працях на та з білоруським народом, з білоруським громадянською супольністю.
3: Питання політв'язнів обмірковували як з прем'єр-міністром, так і в Міністерстві заміжних справ Великобританії. Дарадця Світлани Тихановської Денис Кучинський нагадує, що дійнічають стратегічні консультації, форма інструменталізації супрацовництва, де узникають чергові ініціативи.
5: Серед іншого, такого практичного, про що ми говорили в Форен-офісі і на Даунінг-стріт, це підтримка для білоруських політв'язнів. Заклікали, звісно, Великобританію долучитися до міжнародного гуманітарного фонду. За тих розмов, які у нас були і в офісі прем'єр-міністра, і в Форен-офісі, досить позитивно гляджу на те, як це відбулося. Це буде так само одним з таких практичних виників.
3: Праця у Лондоні протягується сьогодні, 4 червня. Там починається зустріча міжпарламентського альянсу депутатських груп за демократичну Білорусь. У Барановичах проходить тактика строєвої вучені міліції по спиненню масових безпорядків з використанням зброї, повідомляє управління внутрішніх справ Берастейського облвиконкама у своїм офіційним телеграм-каналі. Жихару города попередили про махчимые вибухи, стрели і рух спецтехніки з уключеними сигналами. Частка вучення проводиться на території Лядового палаца. У міліції означають, що такі тренировки регулярно проходять по всій країні для відпрацовки діяння у особливих умовах і підкреслювати готовність сил правопорядку до магчимих кризисних ситуацій. Криниця Гомельської весни з Мазыра повідомила, що в приватному домі сім'ї активістів супрацовники міліції провели пиратрус, де описали майомість, яка належить суженцам. Підстави для пиратрусу назвали заведеною дотичною голови сім'ї кримінальну справу за удел у акції пам'яті до Дня волі 25 соковіка, яка відбулася у одним з городов Польщі. Подробязності справи і артикул, поводле якого яна заведеная, пакуль невядомая. У 2020 годзе сужэнцы бралі ўдзел у пратэсных акцыях, якія адбываліся ў Мазыры. Праз пагрозу завядзення крымінальнай справы ў 2021 годзе яны мусілі пакінуць Беларусь. Зараз сужэнцы знаходзяцца ў адной з краінаў Еўропы. Там яны бяруць актыўны ўдзел у жыцці дыяспары і беларускіх акцыях, якія ладзяцца ў іхнім горадзе. Больш навіну на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца, магчыма невялікія дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў цяпла, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце дзень з рацыі. Сёння 4 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб дзень гэты надалі падараваў выключна прыемныя эмоцыі, плённай працы, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё рацыя. Я сёння Кірыл Малахоўскі ў студыі. І асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ДПН вам шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Калі будзеце яшчэ ў дарозе, далучайцеся да нас, заставайцеся на нашых хвалях, тым больш, што будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Хто з выканаўцаў з нас зайграе, заспявае, гэта будуць Гаротніца, The Offspring, Улис, Мартін С, Крама ды іншыя. Ужо літаральна праз 20 хвілін вам раскажу, шаноўныя, ці праўда тое, што нашы з вамі тэлефонныя размовы заўсёды нехта падслухоўвае. Заставайцеся з намі.

0: Радио Рация.
1: В Україні вшанували пам'ять дітей, які загинули у виніку війни. Країни Євразв'язу закликають узмацніть візові обмежування для росіян. Анджей Пачобут розповів, як зняволення повпливало на його сім'ю. Про гэта і інші новини праз 4 хвилини розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я година, 13-я година у Польши.
3: Европейские краины распрацовывают план долучения России до перемоваў. У Барановичах проводят вучение по спынению массовых беспорядков с выкарыстанием зброи. У Мазыры провели пиратрус у активиста диаспоры за удел у акции до Дня воли у Польши.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Немеччина, Франция, Великобритания разом с Украиной распрацовывают планы махчимого притягнения России до перемов с метой спынения войны, поведомляя Блумберг со спасылкой на анонимные крыницы. Вероятно, что эта тема так само гучала в Киеве, где отбылось поседжение Рады Украины НАТО. Вот что заявил Зеленский после встречи.
4: Европе потребен свой голос, своя позиция, свой внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат є три – це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони прийдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала – проти Європи. Росія веде проти усього демократичного світу.
3: Поводле Блумберг, у Лондоні, Парижі, Берліні лічать, що на фоні змінення ситуації на фронті і росту страт Росії з'являється окно махчимостю для перемов з Росією. Так само означається, що кончаткове рішення про формат любих перемовов належить Україні, і західні союзники не будуть примушати Київ до неприймальних для його умов. Светлана Тихановская напередодні сустрелася с британскими политиками. Премьер-министром этой страны она обмерковала методы поддержки белорусской демократичной супольности, медиа, громадянского и правооборонного сектору. Про встречу каже дараться по питаннях дипломаты Денис Кучинский.
5: Важный сам факт встречи, без якої не было на Даунинг-стрит практически 5 год. И она подкресливает тут, безумовно, с одного боку и легитимность Светланы Тихановской, и зацікавленість британского боку у працами на вид с белорусским народом, с белорусской гражданской супольностью.
3: Питання політв'язнів обмірковували як з прем'єр-міністром, так і в Міністерстві заміжних справ Великобританії. Дарадця Світлана Тихановська Денис Кучинський нагадує, що дійнічують стратегічні консультації, форма інструменталізації супрацовництва, де узникають чергові ініціативи.
5: Серед іншого, такого практичного, про що ми говорили в Foreign Office і на Downing Street, це підтримка для білоруських політв'язнів. Закликали, звісно, Великобританію долучитися до Міжнародного гуманітарного фонду. З цих розмов, які у нас були і в офісі прем'єр міністра і Foreign Office, досить позитивно гляжу на те, як це відбулося. Це буде так само одним з таких практичних виніків.
3: Праця у Лондоні протягується сьогодні, 4 червня. Там починається зустріча міжпарламентського альянсу депутатських груп за демократичну Білорусь. У Барановичах проходить тактика строєвої вучені міліції по спиненню масових безпорядків з використанням зброї, повідомляє управління внутрішніх справ Біростейського облвиконкама у своєму офіційному телеграм-каналі. Жихару города попередили про махчимые вибухи, стрели і рух спецтехніки з уключеними сигналами. Частка вучення проводиться на території Лядового палаца. У міліції означають, що такі тренировки регулярно проходять по всій країні для відпрацовки діянняў у особливих умовах і підкреслюють готовність правопорядку до магчимых кризисных ситуаций. Крыница Гомельской весны из Мазыра поведомила, что в приватном доме семьи активистов супрацовники милиции провели пиратрус, где описали маёмость, якая належит суженцам. Подставы для пиратруса назвали заведенную дотычно головы семьи криминальную справу за удел у акции памяти до Дня воли 25 соковика, якая отбылася у одним из городов Польши. Подробязности справы и артукл, повод для якого она заведенная, покуль невядомая. У 2020 годзе сужэнцы бралі ўдзел у пратэсных акцыях, якія адбываліся ў Мазыры. Праз пагрозу завядзення крымінальнай справы ў 2021 годзе яны мусілі пакінуць Беларусь. Зараз сужэнцы знаходзяцца ў адной з краінаў Еўропы. Там яны бяруць актыўны ўдзел у жыцці дыяспары і беларускіх акцыях, якія ладзяцца ў іхнім горадзе. Больш навіну на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад 18 до 20 градусаў са знакам плюс, ападкаў не назіраецца, магчыма невялікія дажджы да навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Цягам дня таксама чакаецца пераважна воблачнае надвор'е, тэмпература паветра складзе ад 20 до 22 градусаў цяпла, на берасцейшыні крыху цяплей да 24 градусаў, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай. Адразу за ёй Алеш Дубавец раскрые свой музычны календар «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі не развітваемся. Пачуемся праз некалькі гадзін, то бок увечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
6: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляш.
8: 4 червеня, чацвер, у Белавежы прадстаўляць спектакль «Віця». Што адбываецца, калі група сучасных дзяцей трапляе ў свет фантазіі паэзіі Віктара Шведа? Можна спалучыць традыцыі з сучаснасцю рэпа з лірай і стварыць дыджэйскую кабінку з агню на пліці. Гэты спектакль прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння беларускага паэта, пісьменніка, журналіста, перакладчыка і актывіста Віктара Шведа. Спектакль быў падрыхтаваны па ініцыятыве беларускага культурнага цэнтру ў Беластоку. Гэта кранальная і павучальная гісторыя пра дзяцінства, сяброўства, мужнасць да імкнення да мары. У спектаклі пераплятаюцца традыцыі, сучаснасць, музыка і паэзія, дзіцячая шчырасць і сталая мудрасць. Выступаць будуць дарослыя і дзеці, а таксама лялькі, створаныя Юліяй Генічч. Спектакль пачнецца о 18 гадзіне у тэатры у Стадоле у Тарамісках пад Белавіжай. Уваход вольны. У Беластоку стартуе 23-й фестываль «Калейдаскоп». Чакаюць нас 4 дні танцавальных мерапрыемстваў, выступаў, сустрэч. У чацвер 4 чэрвеня чакае нас «Святло і цені». Святло выяўляе рух і прысутнасць. Цені абараняе тое, што схавана, няўлоўнае і ганебнае. Куды мы накіроўваем сваю ўвагу? На тое, што асветлена, ці на тое, што застаецца ў паўцемры? А 18-й гадзіне ў Беластоцкім лялечным тэатры пачнецца 55-хвілінны спектакль «Цень», а о 19.30 пачнецца спектакль «Паміж светамі» Марлены Юрэвіч, 25-хвілінны спектакль, які пабачым на плошчы перад Беластоцкім лялечным тэатрам. Уваход вольны. Раней Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам спектакль «Салавей», п'еса паводле казкі Ганса Хрысціяна Андэрсэна. У сваёй гісторыі пра салаўя і кітайскага імператара Андэрсэн падымае пытанне пра прыроду багацця. Ён супрацьпастаўляе матэрыяльнае багацце і ўладу адчуванню прыгажосці і духоўнага багацця. Галоўны салавей вядомы сваім унікальным спевам, які характарызуецца тым, што ніколі не паўтарае аднойчы праспяваную мелодію. Яго пісні пастаянна развіваюцца, кожны раз адраджаючы сэрцы слухачоў. Спектакль пачнецца о 16 гадзіне.
6: Беласток і Падляш.
0: Радыё Рацыя. Сямятычы.
9: Кобрынь.
0: Высокая.
9: Яноў Падляшскі.
0: 99,2 FM.
10: Вітаю, шановныя, сёння 4 чэрвеня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Брус Спрынгстін, Фредді Фендер, а таксама гурты Самсон, The Mamas and the Papas, Металіка, Wings, Peter and Gordon, Дебарш і Дэйв Мэтьюз Бэнд. Далучайцеся. 4 чэрвеня 1937-го нарадзіўся Фредді Фендер, народжаны Бальдемар Гарза Хуэрта, амерыканскі музыка мексіканскага паходжання, першы з мексіканцаў, чыё імя ўпісана ў залу славу кантры. У 99-м атрымаў Грэмі. Адной з самых вядомых песень Фредді Фендера лічыцца «Wasted Days and Wasted Nights», якая стала яго самым паспяховым сінглам.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Рація.
1: У Лондоні пройшла зустріча міжпарламентського альянсу за демократичну Білорусь. 11 країн Європи закликають обмежувати видачу шенгенських віз росіянам. У Вільні пройде презентація видання по історії Городні. Про гэта і інші новини. Про 5 хвилин розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

0: Рацыя без межаў.
1: Слонім масты высокае семятычы.
0: Радыё Рацыя.
1: Рацыя. Радыё Рацыя.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Нічога так не чакаюць людзі па ўсёй зямлі, як пачатку, напэўна, турыстычнага сезона.
4: Пасля ковіда.
3: Да, пасля ковіда, напэўна, ўжо цэлы год людзі чакаюць, некаторыя на чамаданах, наверна, на валізках. Але ж, сапраўды, вось цікава успомніць, дзе ўдалося пабываць да гэтага часу і куды зараз варта з'ездзіць, калі нарэшце адкрыюцца межы, і таксама напэўна ў Беларусі.
4: Так, а гэта ёсць перадача «Рацыя ў падарожжах», і таму гаворым пра падарожжы. А вітаюць вас Вольга Сямашка
3: і Юр Ляшчынскі.
4: Менавіта. Я ўжо цяпер думаю, дзе та пабываць. І гэта ўжо паўтара года, калі нідзе не бывала апрача Беластока, Орлі. Бо не было як, не было чым, не было нагоды дзеля гэтага. І абмежаванні былі вялікія. Вялікі рух наглядаецца ў тур аператараў. Многа людзей прыходзіць, пытае, што праўда, цэны ёсць такія астранамічныя, як з космасу, але людзі пытаюць, дзе можна паехаць і так далей. Ну, яны таксама мелі застой і не зараблялі. Так што тутай пачынаецца, ці пачнецца сезон, калі людзі будуць прышчэпленыя, але гэта ў розных краінах па-рознаму бывае. Прышчэпленыя, або пасля тэстаў гэтых на коронавірус можна будзе ехаць, або яшчэ якіясь там, яшчэ іншыя, якія перахварэлі, гэта ўсё няшчасце. О. Але прынамсі ў некаторых краінах межы будуць адчыненыя. Ну, Белавія то яшчэ не занадта.
3: І ў якую краіну ты хочаш першай наведаць пасля ўсяго?
4: Ужо як бы адчыненая краіна ёсць такая, ўжо людзі паехалі, гэта Грэцыя. Грэкі гэта сапраўды турыстычная краіна, найбольш турыстычная, чым усе паўднёваеўрапейскія, можа, іспанцы больш турыстычныя за грэкаў, бо італьянцы менш, харваты нават менш, партугальцы нават менш, а тыя сама больш, ну, чакаюць на турыстаў на сезон, бо то гэта і прыбыль ёсць для чалавека і проста іншае жыццё, яны маюць работу ў рэшце. І грэкі ўжо прымаюць людзей, там трэба мець пасведчанне, што ты быў прышчэплены. Другое пасведчанне тое, што ўжо цябе прышчапілі, гэта ўжо на англійскай мове гэтыя такія коды, гэта называецца
3: QR-код.
4: QR-код, о, такое што шчымечне. Або пасведчанне ад лекара, і яны ўжо там, скажам, ўжо грэкі прымаюць. А яшчэ еўрапейскіх гэтых паспартоў не ўвялічы, нешта такога, але ўжо грэкі пачалі прымаць. Чакаюць на гэтых турыстаў, а там цёпленька, так што ўжо можна ехаць. Ну, то, калі будзе магчыма, тады падамося туды, а потым дзе толькі ногі панясуць, ці самалёты павезуць, палячаць, паплывуць па паветры.
3: Ну, зразумела, што гэта не будзе Беларусь.
4: Беларусь цяпер, Белавія не надта, і ўсе іншыя авіякампаніі неяк спыняюць палёты, хіба што расійскім аэрафлотам з тым з 80-х гадоў праз Владывасток. Дарэчы, праз Сахалін можна ехаць, але там ўжо такая далейшая. Хіба што праз іншыя краіны ў Беларусь падамося. Але гэта, а навошта на самалёце, калі можна так пераехаць мяжу? Ну, што праўда, цяжкавата цяпер.
3: А я вось марыла сюды наведаць Мексіку. Але вось цікава, яны змаглі справіцца з кавідам? Ці ўсё ж такі туды нават не пусцяць чалавека, таму што ўнутры яшчэ гэта праблема не вырашана?
4: Ой, там з кавідам яны так справляюцца, як і ўсе справляюцца памалу, але калісьці справляцца. Ну, у Мексіку варта паехаць, бо там ўсё ж такі краіна цікавая, вялікая, і там шмат людзей жыве з розных, не зусім легальных заняццяў. Ну, там Троцкі жыў у свой час. І Фріда, о, напрыклад, мастачка была такая славутая. Дарэчы, і Сальма Хаек з Мексіка.
3: Ну, цікава паглядзець на рэшткі старажытных цывілізацый, на гэтыя славутыя піраміды, якія стаяць пасярод расліннасці экзатычнай, і пачытаць тыя ж вось іерогліфы майя, напрыклад, параследаваць, паглядзець, як гэта ўвогуле, з чаго тут усё складаецца. А пасля можна яшчэ паўднёвей паехаць у Афрыку, напэўна, у ЮАР, так званую, дзе таксама шмат беларусаў, дарэчы, можа быць, там ёсць нават дыаспара наша актыўная.
4: Можа і ёсць, толькі на якой мове ты будзеш там гаварыць?
3: На беларускай.
4: Да, гаворыся на беларускай мове, ну. Там яны маюць свае мовы, там не адна мова, а некалькі мова ў гэтай паўднёвай Афрыцы ёсць. Мне здаецца, Оля, што цяпер найважнейшае, ці ўвогуле найважнейшае, то ў добры час, трапіць у добрае месца. Мне ўдалося пару разоў трапіць у добрае месца ў добры час. Напрыклад, быў у пачатку гэтага стагоддзя ў Чарнагоры. Заязджаю, а то было два дні пасля рэферэндума, калі чарнагорцы аб'явілі незалежнасць. Поўна сцяга. Ведаеш, як выглядае чарнагорскі сцяг?
3: Нешта спамінаецца.
4: Там я jeszcze jeden kolor czerwony, kolor taki jak i albański ściach, i arrow, taki jak i albański, tylko to u Albanców jest czarny arrow, taki jak u cerkwach u Bizancji, tak ojeżdżości. O, no to czarnohorski taki ściach, ja nie mam swój ciach. Jestem czarnohorec.
3: Так, а што яны рабілі падчас незалежнасці і ці не было небяспекі для турыстаў, калі яны абвесцілі яе?
4: А гэта было, калі Югославія развалілася, то там былі войны між тымі всялякімі нацыямі, асабліва рэспублікамі, і ўсе хацелі ад сербаў адарвацца, забраць ад сербаў, ад іншых забраць, і ўсе іншыя, сербы хацелі адабраць тое. І чарнагорцы, гаворыцца, гэта таксама сербы, толькі што яны чарнагорцы. Ну, так бы, тутай было, адбылося мірна ўжо яны. Прагаласавалі ў рэферэндуме. Значит, мають свою державу. І саправди, Чорногорія є держава. Гета адзіная держава у Європі, яка не належить до Євразв'язу, але яка я перша, ще перед іншими, увяла як валюту євро.
3: І при гэтым вони нормально провели референдум, і не було протесту пасля?
4: Не було протесту, ну що ж протесту. Ну. Там ще є такі недорозуміння з церквою. Бо все ж таки, є ще сербський патріархат, але я не хочу мати свою церкву, була автономна, чи автокефальна чорногорська церква, але она не мела уплыву за часов Югославии. Теперь починая иметь уплывы, але и так, как и у Беларуси, ну, что ж таки московский патриархат доминующий, там есть это сербский патриархат, белградский доминующий. Ну, вот то так, так, так то было и на автономию выйти у этих церковных, то далей и много тяжей, чем, скажем, у политичных, навык, этих помкнениях. Это одно, где мне трапилось быть у добрый час.
3: Важно, что краина варта того, как повертаться, раз они так добро все вырешили, и до того ж
4: мають слухать. Ну, и туристов примаюсь, ну, і мам кучу на Сутоморе. Сутоморе – гэта мясцова, а куча – гэта хата. Іншим місцем, дзе трапілася мне ў добры час, гэта была Барселона, пра якую ты недавно зусім успамінала. 11 верасня, бадай, 2011 года, бачыш ты, месяцы хучы і дні памятаюцца чымсьці гады. Тады акурат праходзілі вялікія і самыя масштабныя дэманстрацыі, мітынгі и протесты, связанные с становлением автономии, автономии, незалежности уже Каталонии. Тут по миллион людей выходило на улице, на Рамбле, на Каталонскую площадь, как продемонстрировать, что они хотят этой незалежности. Ну, стяг, ведаешь, який есть каталонский, он отрозневается от испанска. До речи, каталонских есть три стяги. Один есть такой, скажем, левый, то он с зоркой, правый, то крышку еще инши, а такой наиболее популярный, да поравнать, скажем, коли кто-то в Белостоку был и на футболе футбольным матчем Ягеллония, бо бачив колір, это подобно, як футбольного клубу Ягеллония. Это їхні колери.
3: Шмат стягу не буває.
4: Ну так, шмат стягу не буває. І бути на такій демонстрації, де каталонці домагаються свого початку, ну то минуло вже 10 років з того часу, і далі Каталонія з'являється частка Іспанії. Навіть футбольна ліга є агульна іспанська, а нема каталонської, автономної. Ну, о, бачиш, така автономія. Але, правду говорячи, Каталонія має більш національних, незалежних прикмет, чим ще Білорусь.
3: Ну, виходить,
4: там є ж іспанська мова як додатковий доброхотний предмет. 3 години в тиждень. Навіть як у літературі пишеться, коли хочеш пойти в туалет, то треба сказати по-каталонську, бо не покажеш дороги.
3: Чи є твій гімн, наприклад?
4: Як же, каб не було гімна? Я не є ще та до традиції, вертаються давні і співають перед ратушею городською завжди. І то не тільки у самої Барселоні, але й в інших місцевостях. Скажем, це було цікаво для туристів, бо вечором вони з походнями ходили, цього 11-го вера 11-го года, показывали это, как бы, такая реконструкция давних тих каталонских помкнений, да, незалежности, да, самостановления. Ну, теперь выглядает у 19-м году, 2019 там были великие демонстрации у Кастрыжинку, и там уже были хвалявания такие, там и с полицией бойки были, и подпаливали. Испанская прокуратура неяк там гоняет этих авторов автономии чи незалежности Каталонии, ну, бо то они не згодно с Конституцией дзейничают. Так, чи інакш Європа національних меншостей, Європа автономних менших народів. А чому ж би ні?
3: Ну так, тим більше, що представники партії каталонських пройшли в урад, і тому це так само важливо, що не треба постійно протестувати, а можна нік домовлятися на узровні уради. Цю країну так само важливо навідати хоча б за гетої причини.
4: Гетою країну так само варто навідати, але, наприклад, у Іспанії ще є інший регіон, де я не був, а хотів би поїхати, це є країна Басков.
3: М'ятежний район.
4: Ну, м'ятежний район, Васконія. Кришку літератури читав на гету, чи зв'язаний з гетим регіоном. Більбао, гете такий найбільший город, хоча не столиця. Столиця гета Віторія називається. Та так, країни Басков. Ну, там у своїй країні Басков їхня є більшість навіть. І їхня мова то є так Może nawet gorsze, czym się białoruska w Białorusi. Wykorzystuje, co prawda, nadpisy już na skażem na baskijskiej, ale mało kto mówić. W odróżnieniu od katalońskiej. No tak, tam historia powiernula się. No, te krainy mają takie jeszcze Baskonia i Katalonia, takie jakby jeszcze taką przykmietę, że to jest region, autonomny region Hiszpanii. Kiedy w tych mierzach, wtedy może i być ta autonomia. Ale Katalonczycy żyją na Balearskich Ostrowach, pod samą Walencją, katalońska mowa, dialekt katalońskiej mowy, dochodzić Andora na katalońskiej mowie mówić i ciastka Francji mówić na katalońskiej mowie. Etniczne baskijskie ziemie dochodzić do Francji, ciastka Francji, niewielka, to tak samo Baski. Tak, że tutaj, kiedy mają stanowić swoją Ukrainę, trzeba i od jednych, i od drugich okupantów, można nazwać, zabrać. Chacia Hiszpanie, to wesoły naród.
3: Wesoły. No, kiedy my nazwali już Katalonię, Ukrainę Baską, wtedy trzeba już wspomnieć o Korsiku. Свободу Корсики.
4: Свободу, а є цікаві мистецькі фільми про Корсику, там, скажімо, ну, Жан Рено виступає.
3: Так,
4: таке ж тось, як вони там становили. Ну, Корсика це говорить на італійській мові чи на діалекті італійської мови, але так, з Корсики хто походив? Славутий корсиканин, це був Наполеон Бонапарт.
3: Так, так. То Бог тут цікаво трималося, що неважно, відкуль чоловік, чоловіку пригожує місце, не місце чоловіку, все ж таки.
4: Це так само, як і у літератури. Неважно, відкуль pochodzić, skażem, piśmiennik, poet, a na jakiej mowie stwarzaje literaturę. Mickiewicz stwarzał, no, na polskiej mowie. Tak, że u Nowogrodku, Ola, kiedy budziesz, to każesz Mickiewicz, że ta piśmiennik troch narodał. Ale on, no, pisał na polskiej mowie.
3: No i Mickiewicz, to piśmiennik całego świata, tam już to nawet sam, głównie za wszystko, to obrazy, jakie on stwarzał, a jego obrazy, no, nie umieruczy, w pryncypie, tam już to one sustrakaются powsiudy i powinny być powsiudy. I u wszystkich jest pojęcie radzimy, i Litwa, i czyzna moje, tak. To wielmi dobra zaraz zrozumiało u Białostoku, jak u innych krajach.
4: No tak, pisał po polsku, opisywał Białoruś, Nowogrodak, a zwiartał się Litwa do wszystkich, tak, że jakby wszystko to uwasoblał. Ale my odeszli od tej Katalonii, tych podróżów, gdzie jeszcze warto padać, Ola, na twoją думку, oprócz Meksyka, Katalonii i Czernogorii?
3: No na pewno, jeśli nikt nie przenosi wielką spiekę, to warto zwrócić się na pewno w Szwecję, na półostrów, prosto jak poglądać na nieziemną północną przyrodę, na pewno. Tamż tam гэты вось край на скалах, пасярод невялікай расліннасці, але вельмі цікавы рыбны такі район, з невядомай такой паўночнай архітэктурай. Мне падаецца такая вялізная казка, якая студзіць падчас лета, калі будзе мала ападкаў, блізанта спякотна, і захочацца такой вось казкі.
4: Ага, так што ты збіраешся ў Швецыю за заробленыя на рацыі вялікія грошы і ў Мексіку. Ну, то вже треба ще кришку больше попрацювати.
3: Ну, діля гетого все і робиться.
4: Ну, так, а мені, що застається тільки хіба... Але то може удастся не тільки до Орлі поїхати на канікули.
3: Так, і пожадаємо всім слухачам нашим доїхати у той край, об яким ви марили усі гети довгі дні, тидні, місяці.
4: Бо вже почалося лето, і вже сяк так можна подорожничати, коли не по своїй країні, то принаймні по Європі, а коли навіть далей, то можна і далей подаватися, бо вже хапає сидіти у гетим зоопарку.
3: А мы уйдем из зоопарка, есть песня у Летова хорошая.
4: Ну,
3: кто рос на просторах былого Советского Союза, добро памятая песню «Громадянской обороны», мы уйдем из зоопарка. Тому белорусам вельми это важно. Пожидаем усім здоровья, силов и отпочить добро после всего, что отбывается.
4: И подорожжев.
3: Так, обвязково.
4: Чекавых.
3: То у рации подорожжев за мной были Юрка Лещинский.
4: И Вора Шамашка. До встречи на туристичных шляхах.
2: Рация у подорожжев. Запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Беларуская радыёрацыя.
5: Радыёрацыя. Слухай нас у інтэрнэце.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

кроплями ліє, дощ пронізває мене, де болю больш нема. Як кометий жовтий хвост наш горить опошній мост, у прадонні льот з небес свободним стану я. От зла і от добра моя душа.